Velkommen til sendingen av måneden. Og her som sinne vidt etter i halvfjersen noen etter, og akkurat da begynner vi, så vidt støtt av Tengelsvallet noen, og i noen kjentro for halvfjers, og til i det som man kaller det for Ålesund-konsertet. Vi kommer å spille noen kuprod fra to tiltekne konsertene ved Imskån Bølkån. Det skal si at sånn til at opptøkene så som så, og bondene gommel, de holdt så kjære gommel, så de jeg sender skrøpelig, og det så kan det være litt sender misjant hvordan man kan gjøre. Ja, og i halvfjersen kom et størst tonagaverske ut, en rockopera som kallet Jesus Christ Superstar. Hun var gjort av André Lloyd Webber og Tim Rice. Jeg minnes at vi tar i halvfjersen av påsken, da det var ordentlig stille vik, at man skulle være øyelig frihjelig. Da så vi flere kuller i chatlærene i tekniske skoler, vi oppe i hans stående tja Helga og Frida Øster. Og her så vi og Tampa og alle elpene, det var en dopet elp. Vi kjempestår og styrende tja alt, det var helt enn samtant. Her får vi at høyre Belgian Bed Company spela et brot i rockoperne, og det Inja Reine som synger, og Trollar Øster som spiller solo, Kolbein Simonsen bass, Gottfried Johansen orgel, og Finn Jørgensen trommer. Gjør så vel!

Ja, og vi lette Monsters halda av fram, og hette var et le som vi ble skjelda i negv om ut, ja, da jeg kom fram og hendte om at han. Så leit så ærene til, to i Åstertinje, og her er det etter Monsters.

Ja, og kreglingar, tæn færa halda af fram, og om hetta mundi tabar en bøkker som kallas fyrir Nazareth, som i Skottland, han var veldig populær i Altversenon, og tær høyde et tatt samband vi Roger Glover og Deep Purple, og det høyres ganske eisende, atter og lene. Hetta lege kom ut i 1973, og her da eisende, Torbjørn Vidare sang, og Røster Gittar, Kolbjørn Simonsen Bass, Jan Sjøsimma Trommer, og Simmi Atangenton. Sjøsvel!

Ja, og så igjen så færer vi til etter en annen mer rocket enn stå inn. Det er ikke ganske, og så har vi fire siden vi Oliver Presley into Dirty Rag Rags. Vi færre hitta Bölsen Torv, og der kommer vi en utsetting til Jure Heap, og vi kalles for Something or Nothing. Og dette kommer vi ut i mai i 44.

Ja, Jimi Hendrix, han får sende for tullet her og død, og han var bare tjejer, tror jeg, gammel, da han antaget satt av september i 1970. Men i 1970, tror jeg, da kom en LP ut som var veldig velkjent her i fargen, og han ble opptatt i Olympic Studio i London. Sangeren som vi får høre her på en, som heter Fire, han skriver av Jimi Hendrix. Og veldig ofte at han har spalt live-konserter, da han sunket der duett, han og Mitchell, som er trommespillere. Her har jeg Bølgen Torv, og hette er Sjønakerhusen, til såkalt Skansastå-konserterne.

Ja, og mannen kjenn, hun var hentan, Inge Reine sang, Kolben Simonsen bass, Hans Karl Hansen solo, og Bjarte Mår av Trommon, samt med min opplysning.

Ja, bølsen som vi tar det her, hatt det nok en bølge som de flest alle kjenner, hatt det var et eller annet leie, det var leie Silent is Golden, Charles Tremolos. Og hette leie ble innspalt i 1924. Da var det vi bølsen om Four Seasons. Men her var vi den tur i Vestmanna, og helsa på bølsen Fox. Og vi gleder Luka Fox spela et leie trent, og han vil presentere kjøttorkest. Cheers well.

Ja, Volkrum Fox, han var øyla vel omtakter og var som sagt ur Vestmann. Han har en sinde skiftande manning, og til så du har det kvarter, til han var kallast for Walk Like a Man. Høvesmannen sa det, men hun var, vi først var det Ragnar Rubiksen, og Johan Sarikve, Boi Olsen, Gunnar Streimøy og Trøndur Streimøy. Men det var en sinde blanda, så jeg ikke helt sikker i kveld hvordan man ikke har gjort til å se opptøkene til notatene til opptøkene blir en vekk. Men en eller velkjente bølger og veldomte bølger. Vi har vært et eller annet i en ære sending som hun. Ja, så gjerne kommer vi til senaste leie, tog en gang grønne kjøtt, og man sitter og kjører seg sendingen der. Vi får en tur til Abbey Road, og i Abbey Road, i Nysjantra, og 3.5, i mars 3.5, Abbey Road Studio, her har vi forresten vært for 20 år siden. Her kommer en øyelig av en kjente sanger ut, som kalles for Milo. Og sangerne skriver av Linda McCartney og Paul McCartney. Og hetta var om det måneder da jeg hadde stående til Anusha Bultjen, som kalles The Wings. Og Bultjen var øyelig vel damter, og sangren her han toppet i A.H. Tondra i 1937, og ble nummer 90 av singlelistan i London samme år. Her har jeg den vi Absurdy Fair, Ari i 1944, og vi er i Fuglafyr. Mannen er hentan, Maggie, Magnus Jakobsen, sang og gitar, Sverre Heinesen av bass, Justinus S. Johannesen av trommor og Jonsven Eliasen av urk. Så vi ser han. Takk for det.

Áskrona nú tói tú erst kvinna. Hett sending frá jar, som Elin Mikkelsen leggur til rattus. Tria og sænasta sending.

0: til vi finner ant. Vi vet ikke ordentlig hva det og du vil du utskrive meg etter. Da sier jeg så vidt deg at hva skal jeg har faktisk glemt å si at jeg vet ikke om at siste måned er for å ha stoffskiftet. Og jeg ble kanna for det. Nå, nei, det jeg ikke kanna for. Så fikk jeg lykke til en blårønt og træt, og ble ringt opp og stått at jeg hadde noe av hverandre så hjemme. Og fikk jeg vite at jeg hadde øyelig høyt stoffskift. Og ble sendt til en serlakna her igjenfra.
1: Så tøyn fer hever egentlig være at du ble fanns det på en av veien?
0: Ja. Ja. Ja, ja. Men hvis ikke jeg haft henne syster som var sjuk av stoffskiften og jeg vet ikke, jeg heller sjuk som det selv at det kunne være det i røvelse. Ikke for nær at jeg ville utskrive meg og også, ja, nei, det blir ikke til. Det her også helt røvelskant galt. Jeg kan ikke få hjemme at det bare så leis. Så kom jeg i tanker om at jeg så syster ble forresten sjuk for 2 minutter siden, og det kunne være det.
1: Hvordan kjøtt Jack så fra at du fikk det stedet at det var til at du fikk det bedre?
0: Øyelig er kjøtt. Altså, ja. Jeg ble ikke sånn til kanna inn i alle spitalene her. Jeg så ikke hva var gale vi om at det var noen knutar eller kniklar etter. Og i kjeldkjørselen eller om hva det kunne være. Og sen til en serlakna som det kanskje han som ordinerer til at han minst ikke, men som eisen på en av en gammel medisin. Og jeg fikk, og det var det som gjør det dårlig komplisert av meg, det var det at jeg fikk medisin fra eisen jeg ser lakene noen eisen som heter PTO. Jeg har ikke mer bruket det som første vel nærmere stedet her om leier. Eller jeg har kjørt om nærmere som teket til alt. Jeg har fått høy kapsol for høyt stoffskifte. Men jeg fikk det som heter PTO, altså på fikk det nok bedre at nå en vik og opphatt det bedre at nå 2 viker, så følte jeg meg akkurat åren og tok noe frysk etter, altså. Men så altså, det var det ikke hele lunsj. Jeg vet ikke om jeg hadde hantlet godt i en måned, så begynte jeg etter at tjene meg ytla til passar, og særlig om kvelden her, så følte jeg akkurat da var jeg flott etter til ferie, vi bedte noen, og jeg følte akkurat at det nesten skulle dodge av møye kvarskvöld og være til arbeid så lokal som lærere, men jeg orsket et eller annet. Og det gikk å hantle vel så snart om det er noen morgen, men noen kveld så var det så trådt at det var rett her. Altså, simpelthen følte jeg skulle dette om. Og så færdig jeg til enda stjekk flere for til lakken, så jeg skal ikke gale. Så det er størst jeg med kjørten. Jeg har alltid det som gale. Og jeg fikk det ikke kanninger, en tveferner blårønter, og som sagt, det stoffskift var purast i leie. Og så færdig til enda salde 3 før jeg får lagt den, så sier jeg, hva skal man kanna meg for? Alt som man kan feile, det er helt gale. Altså, jeg føler godt jeg kan dodge, altså, så gale er det. Og jeg færdig til her blårøntene, og jeg ble ringt opp deg netter, mye ned til arbeids. Og for jeg vet at jeg har leverbrunnen, og jeg skal sendes til Danmark dagen etter. Tog at jeg åpenbart, ja, altså, jeg ble tatt spurt øyeligt om, jeg ble spurt øyeligt om, i alle stedene, jeg synes ikke om nye rydsjøkshospitalet om jeg var alkoholiker, altså, tog at leveren var, og, altså, så tog virene var, og om man for 1000 som skulle ligge under 100 og sånt. Och sen när det är jag så chill. Så måste vi ha tagit tabletterna då stoller och vi stäcker vi time on på ena vägen och ta checka något så kött att det blev bättre, men det som så hände så inte det är att stoffskiftet för uppåt. Uppåt upp. Så det var förfärligt. Så det var flere måneder her, det var helt gale. Og de gav meg radioaktivt jod, 18 måneder til åksjåret. De hei, da finner jeg 4 bøten, så jeg skulle ikke ha flere bøten, men man må ikke få bøten, 18 måneder finner jeg radioaktivt jod. Og det så sa jeg at, ja, det er ikke mye jeg skal forklare, skjeldkjørselen er den eneste oppverste organismen som opptaker etter radioaktivt.

God morgon til er høstmorgonen 24. september. Klokkan hon er halkom tjej. Solen ryser i morgon klokkan akkurat der til 8. Og fyrtler vi at det er kvöld klokkan 20 minutter og i halkom 8. Dæveren han er 12 timer 5 minutter til langtar. Solen hon er nu færre enn sol om mikringen, og i dag er så sørste dæver i hest, vi iver 12 timer dagslangt i følgen. Då i morgen fyr dagslangten under 12 timer, nu vil færre færre om hest jaun døver. Dagen er stittast, og nætterne er lunchast. Mannen han kommer opp klokkan 19 minutter i tjej i kvöld, han gav en halvan timer fyr solen fyr i kæv. Og nu narskast han fullmana, då han er 56,6% upplust av solen. Han var vekra suttja og gav egnon i tjörskvölden. Og skuldelust ser jeg bjørst i alla natt, halt fram til klokkan 4 minutter i halvkon 6 i morgenarne. Fullmane, hesa årsens tøy, røptor hestmane, verur leierkvölden. Om det vikrar og det klarst og hygt du en vekk og i morgon og i en estan, så skulle de en gangustjøtna sast skuina bjarsta himmelen i morgon roan. Det er gangustjøtna Jupiter. Det er en av etter Tekla, Santa Tekla. Ena taimon allar kjentast og kvinnelige troarhetsjonen og i foten kristendømnen. Tekla, hon var en ung, ryk og føvor eialskvinna ur bøynun Iconium og i Lutla Asia, nuverande Torskalandet. Ta Paulus apostel kom til bøyen og prædika i om kristendømmen, se at Tekla vid åpevindeia og i grannahusen og i troi samtover og lusta i hodtidjen etter åren hans er. Bådskaperen han gjorde så godt størst inntrykk av henne at hun släppte sønne troloving ved en rykan høytnan mann og valgte å vøye løse til kristne trønne. Er det stendt ikke i bøyplinne, men stendt å lese i fotene av apokryfeskriftene om Paulusar og Teklo Gjerninger. Hun var dømt til deia flere ferier. Vi skulle hun brennast av bale, men at ekvislitt regn og heglingsel sløkte eldene. Søgne var en kastafyrir hungrande vildjör av laugvallunum i Antiochia, men en leiva vart i henne mot i hinundjörnun, og leivan leie seg så frialiga vi fötur hennara. Vegna søgt dyrvi og anhaltene var Tekla og kyrkni røpt proto-martyr. Fyrsta kvinnelige punslavotten og fekk høyren Iso Apostolos. Tekla døye frialiga, 90 år gammal, som Axel Tarker skriver i bøkene Digger og Navn i Almanakkan. Navnet Tekla stavar fra den kryskon Teoklia, og i sammansett av Teos, God og Kleos, høyer dord etla frakt. Så navnet merker Guds høyer etla Guds dord.

0: Kristoffer og leie Orbit. Klokka donen 20 minutter og tjej. Og hva hendte gær til dagen i dag? Det var hendt dagen i 622 at profeteren Mohammed og fylkjører hans her fullførte sina søvlige fyr nevnte Hitchera. Tatar kom fram til bojen Medina etter å ha flyttet undan ansøknen i Mekka. Mohammed og fylkjører hans her flyttet undan ansøknen i Medina i Mekka og setter bygg i bojen Medina. Hendingen vi satt som en avgjørende verre i søv islams, tog hun kilmarska stånene av de aller første muslimske samfunnene og rygene. Og det var enda dagen i 1492 at Kristoffer Columbus leier fra landet i Cadiz og i Spania ved Seijanskipen og omløy 1200 sjømånen, altså inn i Ærofer iver om Atlantshavet. Enda mål var ikke langere at kanna avkjent øke, men at seta stån spanska nyersetting og kristna følge unnudja heimnum. Men i halvdeg man kan si at ferien var ungen suksess. Da det kom til nødja heimen, var nyersette følgene rakt av avkjent om tropisk og sjukken, såsom malaria og gulsøtt. Mætren til det visse her i Spania spiltes kjøtt ut i høyta og slavna vevlandun og nekvdøy og i hungre. Flere av månene under ferien var spanske eelsmenn, hidalgos, som nokta av å gjøre vanligt arbeid, såsom at de skal gjøre noe eller bytja noen hus. Tar krav til godt, og løtte det lokale ta inn og falt under øyrende lest trela halt. Nye sitte bøyren La Isabella var innanfor er fullkomlige slepter, og gav 5.17 omlai 1498, var han fullkomlige slepter til folk døy som flor eller flytte igjen. Men folk blev via komma till Amerika och i vänni om ett bättre liv och arni efter hetta bosättes folk alla stan. Så kvar som det tog land från upprona folken. Det var enda dagen i 1842 att bridgeren Josef Groll bridgade till allar första pilsnarölna och byn om Pilsen och i nuvarande Tjeckia. Omlai 200 bojar bridgerar hadde tidsi seg saman om i et fællags bridgeri fra menn og ena nutja ljósa og botn gjerra i øl vi støvun diktar gavun smatje. Henda nøyskapande bridgematen gjørs og et heimsomfætande kolvelting og i det heimsins mest utbrøtta ølslea. Det som er stort om eitkjennan av pilsnerøl at hon er ljósa lite og hon skal hava tjukt og kvutt skjumlea. Pilsnaren er en eikjentan borskløyka og en fruskan blomu etla urstakjentan enka fra humlene. Hun vil gjørt vi botten gjør vi lavun hita og fersvinn lova lagrast kalt i fløyre viker. Den klassiska tjekkiska pilsnaren hun brukar selja til kjente tjekkisko sass humluna og gjør en fundelian og sindur kryttajan enka. Nå, men det er kalt annet. Det var hendet den i 1948 av japanske verkfrøyngren Soshihiro Honda, formelig stående i fjellet Honda Motor Company i Hamamatsu i Japan. Fyrtøkene begynte holdt i smaven via montere småvarm hernevar avlopsmotorer av vanlige sykler etter 17. Hamsbergdien. Hendet anfallet løsne leistøy under en utenavarisa som 17. Gjørdes Hamsens største motorsykler og framleiere, og en av Hamsens fremste bilframleieren. Honda er og idé en risa fyrtøka. Hun selger mellom 18 og 19 millioner motorsykler og brutt årlige. Honda er minni enn Toyota og Volkswagen, til så ligger fjellet mellom topp 6 eller topp 8 av største bilframleieren i Heimenon. Fyrtøka framleier mellom 3,6 og 4 millioner biler årlige. Ta allt vi har lagt samman, bilar, motorcyklar, batamotorer, grävårdsmaskiner, generatorer och R-motorer så framlägger Honda mittlen 25-30 miljoner motorer årliga. Och inte anna fela och heimen hon framlägger så får nekvar förbränningsmotorer. Omlai 200 000 folk stavras till Honda kring Atlan heimen. Og 27. september 1904 andes han kjente laknen og vysendameavren Nils Ryberg Finsen i Kjeppanhavn, best 34 år gammel. Han var født i havn og gjør andre trus, og er den aller første og eneste føringen som har finnet Nobel høyers lønna. Han fikk Nobel viruslønna i fysiologi, medisin i 1903, for sin slåbrattende oppdeling av den nødja ljøsvitsjer med det hervelige hussjuke som lupus vulgaris. Og 14. september 1919 var Norge Sperkasse stående over Klagsvik. Penningastående her må gjøre en ølt ved en tøtningarmittel, eller en tøtningarmest til fortjell i hotnastøyden under vindeløyvi og samfunnsmenning i Norge. Og 24. september 1946 var det kongelige dekretet fra Kristian Tutsjen da kongi allmänt lyse og kongjørst i fyrjun. Konger kalldømte Kjolstov-løsningene til løkningene fra 18. september, sendte løkning til hus og utskrivet en nyvalg av den 8. november i 1946. Hette vi morgonstunden i morgon, kommer jeg ikke baltende i gang til morgon, men det er så vi først. Vi får takke for i morgon, og vi er etter vi morgonsendingene i morgonsnærne klokken halvkund skje. Farvel, vi har en god one.
1: Boy.

0: Og nu klokkan 6 og Signor Brende til Røyar ved dagsens første tøyndasending.
1: Adler fyra peningastånader i fyrjun hava nu bo fra at her hakka rentunar. Der hakka upp til 0,25% steg. Imest när rentunar hakka, og i fyrja banka hakka der 23. oktober, og i Betre banka 1. november, og i Norja spärkassa 3. november, og i Sorøya spärkassa kommer hatsingen 26. oktober. Uppskott om kundgerna som ska sätta en bröjting i lovene om fyrebyggande tilltök mot kvittvarske av vinninge och futsing av ivegange är just. Talan är om grejnerna som anlägger vikommande fyretöken, myndelajkon och följtje skilt och på skrasetting följa från. Om hese vera vär och vi osamsvär med den synar upplysningar om värliga ägaren tja en kunda. Og upplýsingar som skrasettar i kateskipanene tja skrasetting fyrja. Brøytingin og kvittvaske lovene skal koma i gilde 1. Januar kommande. Hamarskje utrara baton som røyna fyrjabanka hakkar 100%. Barra Steinelsen, landstursmever, hefur gjørst av at hakka hamarskje tja kvarjun utrara bati i bølge 5 og i fyrkiskapen og fyrjabanka. Batan i bølge 5 får fyra dera træt og hesson arnon. Hamarskje tja kvarjun bati verir tui 8 dera. Brøytingin kjemmer i gilte ui det. Brøydingarna som miflokkeren vil hava i nødje fostertøkulovene som kom 1. juli å skrønne seg løgtingen og idé. Miflokkeren vil krevja at kvinnan fær rådgjøving og omhugsunar tøy og noen teker endalige avgjør om fostertøkum. Heromfram skal kvinnene standa i bøye, ultrajøvskanning og hesson tøyarskainun som minst 5 dager. Eisen vil skått opp av kvinner som søker om å få fostertøko. Anonymt skulle opplyse hvor årsøkjen til at de søker om fostertøko. Det skal gjøres for å få føresk haktøl om årsøkjen til fostertøko, sier miflokkeren. Ta vi lettere til landsens skjøten og AOA-fellesskapen å gjøre tiltøk for å minke om fostertøkotelet. Og en god frøyngur, ikke salafrøyngur, skal være i samrannen, sier miflokkeren Eisen. Sambarslovene kan et samra løyva fostertøko til kvinnan er sinne sjuk, hever vikna sinneslitt virkesføre, etla olvarslige vikna i helso, etla at hun ikke før fyrir å skilja kvantutning inntri vi hever. Tingfundren ui det klokkan 11. Altsjava refseratren ICC hefur dømt fyrverandi upprestarlægaran Mahmoud Said Abdelkhani sekan ui brottsversku móti manna attene ui mi afrikanska lúveldnun. Said hei tøyandi leiklut i uppressar rörslunni Seleka som en samgånga av vopnam og balkon som i høvusætun manna vi muslimun. Said eisne funnen sekur i forfylting og pynning. Brossverskjene hendu sambarstomunun men han var stjóri og gjennom fongsle i høvustan og Bangui. Seksualtrusjara gamle Said let ikkje visse koma men domaren Miata Maria Sampa let les upp domen og lusti omstøvna tjafengun og i fongslenun her han var stjóri. Limer i uppressar rörslunni Seleka, Rogo François Bozise fortsätta i mi afrikanska lövvöldnum fra valdnum i 2013. Kvettröndun eldi til blåa og semju mellum fölkabalkar i landunum, skriver NTB. Så det vevur vannunar, frukslå til fruskan vind sunnan 5-20 meter om sekunde, det drever av luftuna til skudja og okkurst ele, hiten skjei til 11 sti. Fyra parsten vekstra han oppi solujandi oppi strug i vindu oppi skri mellom sunnan og landsending 13-18 og støvun oppi 20, samtri og regn og støvun øylet regn. Seidna parsten vil skiftande skuiloft og det slutter ui. Og i kvöld og i natt framvis strugru vind upp i skri sunnan som fraljur gongran vester om og i ussunning 13-18 skiftande skuiloft og okkurst el. Fyra parten i morgen framvis strugru vind upp i skri av ussunning 13-18 men meste vindren vestanfyrre små etla holskudja og best hendinga el. Hiden 8-12 sti.
2: Vid sända morgonläster, Anne Mette Greve Clemensen, präster, skrivar och läser. Sundjöver salmer nummer 602 i fors, nu hälsa blutt kvör öron till fögre gröna strå. Det var nummer 602 i fors.

Lætum okkun bíja. Harra var gúd, jásana fægir. Tjá þær ekki umbröyting eðla umskiftingar skutju. Eftir náttarinnar kvöld færa við nú undir dagsins gjerning. Við bíja til vísa okkun að eisne gerandisversk okkara hefur tutning. Læt okkun virka þær til hægjurs og metmennisjón okkara að gagne. Amen. Miskæis ui 1800-tælnun var kunngjørst við lov at öll bötnu í kongarujtjinnun skuldi genga ui skjúla. Það var stór brøyting ui dagliðdenun og byggt, her dævurinn var lagtu til rattis etter vekri og orstugun. At senda bötnu í skjúla ui fyrnasta høyterra var áskiljandi tjá nekvun. Bötnu voru arbeidsmegi og kunde ikkje sida inne og skriva og rokna ta brug hver fyrtæmon. Trutjir manns urnölse voru så forharmægir at þar gjördu av að færa til Danmarkar at kleja til kong. Þar fóru ombor og voru borstur ui flæri månægir. Þar íva samt om þar nekrantói slupu inn til kong og þar fingu antje borsur þar örendun. Nölsjær bøtten nøyast enn at genga i skjula og i ötlun vekre, ein så ötl onnur bøtten og i kongarujtjnum. Men eit finge menninir a luga vel borsur. Tui tatar koma heim, høttu tar eina harmoniko vissar, som tar høttu kjept nirre, og tar høttu eisen last se at spela nøgur solmalu etter komponistenun veise. Nu titte til hinanden, det er så undigt at følges ad, og velkommen igen, Guds englesmå. Løgene rikker så vel til einfald og harmonikene tar ut tøyene, og det var sannere hattøye romer tar spalte ut kyrkjene. Det er møvelige grunden til at det enn er sivenja jævla kvöld at Sinja julen har brakt velsignet bud ut kyrkjene og donskun og vi lærnun tja veise. Ingemann hefur ist nekvar av okkara mest sunknu solmun og hóas hann ikkje alltu ver viðurkendur mittlen istjar og annars hefur hann rakt ein málslian tóna som við enn og í dag skilja utan trúbuleikar. Og sama hótt som Kingo, Brorsson og Grundvik höttu tarra myndamál og teologi hei Ingemann svo ein enkla latta stúl. Han var lektare og sårø akademi, ikkje teologer som hiner, og det er møvelig årsøkken til at han knyter trunna til dagligdagsmynter som vi ødel kjenner. Blomer, englar, jaus, føvrer folden, et dansande batten, alt ser man er mynter og løvsglede. Løvsglede hava vi ødel fyrir negjene fyrir at kjenne at dævoren og løve versta liva. Og løvsglede elver til meira løvsglede. Av og av vera vid vannbråten som menninir og i fóru nýr til kong at kleja, men så løttet þær á annan bekk og i stegin. Þær komu heim og sungu ein nutjan sang og pura ávanta fingið þær nega anna og betri og búti. Bötnene sluppu í skjúla og fingið lærdóm og kunnleika og kyrkjulúfi blómægi og í nutjun tónun og solmun. Kanska í það versta rauna í dag om okkurst ikkje gongur som atla. Og í stegin fyrir blúfa vi að benka og ein húr som ikkje fast upp, så kunne við rauna okkurst anna og vita og mykje nutjer møvelækar og løsner vysa seg. Lætum okkun bia. Fægir var, tu som erst av himnon. Heilagt ver navn tutt, komer rujtje tutt. Vere vilje tuin som i himne så a gjør. Djev okkun i dag okkara daglige brei, og fyrir djev okkun sindur okkara, så som vid eisne fyrir djev at heimun, og i måte okkun sinda. Og lei okkun ikkje ui frestingar, men frels okkun frá tui illa, tui at tutt i rujtje, valde og hægjurinn om allar ever. Amen.

0: Vid har sendt morgenlester. Anne Mette Greve Clemensen, presten, skriver i og les.
1: Og nå klokka nokkar styr til 8, og vi får sende badnotvarspe.
2: Hei, og velkommen til enda en part av søvende Falkodølgar og Gardemommeboie. Til Torbjørn Ekner, som vil skrive søvende, og Eion Johannesen tog det til først. Eion Johannesen leier til rettes for baden utvart vi under 2021, og Marius Rein og Lias rettere stod for det tekniske. Eion Johannesen sier fra, til løykant i ære, Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen,
3: Finnor Johannesen, Tore Depes Hense og Gunvor Johannesen. Rikmor Restorff Rasmussen hefur klaverfylgjespæle. Her kommer kjente parster.

0: Nei.
1: Jo. Og Kasper sjalner skjermen brenner, legger til en træt. Så kjøtt som vattnet koker, få at tid er varje fært. Og så jeg teker tid om rett vi sa på og vi klut. Men etter ikke noe mye vi nøyter sånt og lurt.
0: Nei.
1: Jo. Ta til

0: med samme godte noe Olokka er borte så atter at Olokka kan med Kasper
1: og Jesper
0: og Jonathan. Ja, her roer vi ikke. Skal ikke vaske stopp, ditt her er ikke nøyot, og fingre vask og nakla skropp, alt dette er noe leiot. Til koster, boster, kjemp og kamp, det høsker ei en dølga mann, der vi tatt av Sofie, Håvard og Stram,
1: med Kasper og Jesper
0: og Jonathan, Håvard og Stram.

0: Danna róa her og væstu spanska Smítast á kostum svo daldast nú kann
1: Nei, Kaspar og Jesper
0: Og Jónatan Jætt, her skulum við
2: Vi tar det kjente part av utvarsløsningen, folk og dølger i kardemommebøyene. Og i morgen har vi et åttende part.

0: Ja, Nirvana, vi sanger noen Come As You Are. Jeg har utgavene Nevermind, 35 år, så gjerne i det at hendene utgavene kom ut.
1: Ja, nå ble det sånn drarst og skyt i morgen, Jakob.
0: Jeg vil ha det
1: ikke. Jeg Kurt Cobain, han var parst, og nei, årsaker, han vil ofte lyste som rødden til en atterlige. Nirvana sette fer av grunge-bildene som bryr i spekler og i forsknån, med veldig effekt som form og gjør det vel omtøkt, og mer mainstream vi Pearl Jam og selger Nirvana. Mhm. Og jeg hadde vist tåla kanskje enn løt jeg at vi hører en tonelage. Det var særlig hette leie som var nekvart høyre i MTV som fikk det helt store jøkkenbrådet Smells Like Teen Spirit.
0: Ja, og dette her riffi her i byrjane. Ja. Det kjenner jeg til.

0: Great Expectation, her hørte vi Sienna Spiro. Og ikke han leter etter en kjæle.
1: Vi kunne enn ikke si at Odle er førje godt, men Odle er måttet kanskje bunnavarstående hever at vi har tidlig måttet mer Odle enn underferden år. Odle er alt samt mer gagt nødt at nå til jobbjolving, og bunnavarstående er nå i en nordlenskere verskattland om Odle. Verskattland skal stedfeste gøskene av Odle. Vi tar hit Dorteo Johansen som kjipar for i Odle er måttetene av bunnavarstående.
2: Hvordan har du gjort vi Odle er måttetene i år?
3: Jo, ikke vel. Jeg lå på samme måte som henne i årene, de sørste årene. Vi tar hva finnes 8 tons mer enn i fyrre året, og faktisk 3 tons mer enn vi finnes i fjør. Så jeg alltid jeg kan si at det er ikke vel.
2: Hva er det årsøkken til at det finnes mer i år?
3: Jeg vet ikke om man kan si ordentlig årsøkken til at det er rett og imes fra år til år. Gosset er ganger vi får rike fjøtlene og hamplige tog, men vi så ikke også at noen folk kommer til. Så det er en av grunden til at det er sint mer å komme inn.
2: Jeg har det ikke folk til at komme vi ut.
3: Vi røyner også så er å fortelle folk at de først utlen vi brukt, og hva de vil bruke til. Og også fortelle folk hva de kan brukes til, så at noen kommer til og gjør rønter og finner på noen produkter ur til først utlen.
2: Nu har det finnes om lei 42 tons. Hvordan negv er det til samas er det ut som mulig er det rett å si i en år?
3: Det er ångstene mittelen heltene og tvartsynker. Man sier at det er hver seier hever et kilo, og det er mittel 45 og 40,000 seier og i førjon. Men Røyndir viser at det er ganske sint morgen et kilo av utlag hver en seier. Så jeg synes ikke heltene får vi til.
2: Men du vet at jeg er bare i Skåpen, Klagsvig og Surur, jeg synes ikke mot det utl. Vet du om deg hvordan jeg til sammen kommer til sattes?
3: Jeg tror ikke at sette til å ta, men jeg vet at her nøkene er veksende år og år. Og de er ved, eller her var vi ved å bygge seg opp, og er nå kommende, og gjennom leve og her tar vi brukt nøkene av utl. Og gærer kjente så en utløsning til skåpene å spinne og få tek fire som de som selger gærer noen. Så det kan være brukt mer enn det som kommer inn av bønnerstånd.
2: Nå vet vi at bortsett tek for noen binder vidt og imestandet, men hva er det annet vi er utløsning brukt til?
3: Altså først utløsning vi er mest brukt til av binder vidt. Og de som fremleger tek, gjør og østene pløkk, trådjer, frakker, tepper og annet. Ærastan verður um bruknek til isolation. Bæði sum as isolation og húsum vetjun, men selja sum ljó isolation. Og tíðir er mövla sum ikki trøttur her ferjun sum við kunta og tøving sum halt. Sum hevur overst af finnst meira just við.
2: Nú er bjálving og orska nokra lykla ornun og tað hevur mongu ár. Hevur man hugsa naga meira með her. Til dømes bransjing ved utlo og bjølving?
3: Ikke sånn ikke ved bjølving, men det er rundt å gjøre det, som til å ikke hava først til møyre enn til enn, men vi vågner at det kommer. Men bunnerstånd er kommet vi i en av nordlenska verskattland, som Nordgen løyer, her vi kan ha kvaliteten av utlene. Vi tar hva tidsje rundt av tre museien og fem imeskund høvun og i førjun, som nu vera senter til Norgen, og som vera kanna i samma vi seie, eller samma vi utl, ur hinnom Norrlandnum. Og så er atlanna gjerra og en utla banka faktisk her tja Norgen. Og ta i vits å få urslid i autoi, vannat i nasta år, så kon vi kanska sia møyra kvært ui utlen er vel ekna til a bruka. Enda mal er a få stafest, gås i utlen er, og i mån til tann seien og i hinnon, lantnon, og å få kanna tjuktena og longtena av fibrenon. Det er nok så avgjørende fire kvært hun er vel ekna til, gås hun er at arbeid.
2: Når var hendene er atlanen sett i versk?
3: Første funktrum var faktisk i februar og i førjon, etter her vidt hittost, og her hadde vi arbeid sammen i et halvt år. Og nå i sommer har vi så tidlig rundt av Ånån her og Snegørnån. Og henne røyte ikke før enn i november, oktober, november. Ta for deg så takk rundt her, og at han har tilverd så analysere. Prøv han anser det, og hun ganger i hvert vei og er det første, første omfør.
2: Er det større av hvorfor jeg sier rundt henne?
3: Vi har sett oss samband med folk som vi är på oss hemma vid, eller som vi har samband med, som vi vet är er och ha och i att känna kvaliteten och sådana. Och det har vi verkligen vurs och ha och det har varit vi till det som vi har bjudit dem vi till.
2: Alltså jag minns först att ta sig den här ratten om sådana säger vi som har gått ut och gått för sådana. Vart har gjort mer?
3: Faktiskt vart har gjort mer attor. Det är nekrobönder som har lagt sig ett och tog i alla tygna. Men är det att Ottlund inte har haft så störst vir är det nek som är för en fratog. Men nu tar man sig här att hon kan brukas. Nu hör man om att Ottlund är brukt och kan brukas. Så är det flera som har finns att ha fyra att få bättre Ottlund av sig.
2: Men är det att Ottlund är sin för ett högre och bättre vir?
3: Det har vi vunnit lyckats som vi börjar av upp Ottlund med att öka. Men en är jottan den samma som tar vi börjar av. Och vi har helt inte finnit sällt utlända fyra så går en pris att det kan smitta av och på det som vi köper en fyra.
2: Kvar är du med i parten sällt?
3: Och då har vi sällt allt till förska fyrtöcker. Och andra har vi sällt omlöjhälterna med resten är sällt till Ånglands. Till en marknad alltså här som de köper ut ur allan heimen. Og her har vi så sett oss at vore uforskare utlaver til kjøpsatter.
2: Jeg tenker homing om når vi da kan si at utl er farlig godt.
3: Vi tar på jeg vet du. Men når det vore, det tar jeg ikke å si.
1: Johan Mortensen, Tosai Vittor Theo Johansen fra Bunar Stående. Og at han fyrer og ned, hører vi tonen fra Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover.

0: Vi får atter i forsene, vi har det fremter, og så færer vi atter i forsene.
1: Ja, og til nesten lukket mye kvann sang, jeg valgte forsene færger Eros løsmynd mot land til det stresset, og ja, så som vi løte til å være mer enn bare sanger, til å være parster av okker av minnen, sanger som binder okker sammen og har fyllt okker, ja, og i munnen før

og vi har som vøkru tonnen gjørdes klokkan nødje. Virskande forsetten I Venezuela, Delcy Rodriguez, takkar USA og sier vi EL-funden tja SD at landhennara nu ferdig under demokratiska tilgångt. Rodriguez sier av SD EL-funden nu gjør at Venezuela ferdig under demokratiska tilgångt som vil kjipa løkfrøyliga. Landsens donar vil ha klarer, sier hun, og leia træt at hun samskifter eisene vi anstøvna om hetta. Framanfyrir heimsins lejarun lovar hon frals väl og segir sig færa att trycka att allar politiska krefter är vi. Hon lovar I eisne att leja landet ur ovisu till fullt folkareje. Landsens stånar vera klarer, segir hon. Og I rövene tackar hon amerikanska forsetan Donald Trump fyrir att diplomatiet mellan London nu kommit I rattle attor och han säger att Orsko-avtalan som underskriva vid USA för att hjälpa till vid att enturreisa Orsko-Janvajna I heimenon. 1. Januar får amerikanska skärdalder in I Venezuela. Han tog Nicolas Maduro forsetan I London och bortoflott I hand till New York här han framvis sitter I världhalde. Delcy Rodriguez var ta vera forsetet I landet og hon var mett som viskande og hon var sett som viskande forsetet etter at Maduro var kortet fra. Fyrir fyrstu feru I nekv år vera viruslønur Emma Jakobsens ikkje latnar I Møllers bakhuset, og I år vera der latnar I álunni I Finnsen, og tever høstein I næste viku. Fyra viruslønur rom, Og nu eitir badnamentanar hægjuslun Tórsanar Búiras Emma Jakobsens viruslun fyrir badnamentan. Kvinnu kóri Fljó Ljó syngur og heiti Lava Elgarstöttur forskvinna I mentanarnendinu tja Tórsanar Búirai bjóar velkomin. Elsa Berg, borgarstjóri, handar viruslunna. 20 kronor fyrir kvart fölk I kommunene til stendur I Atlan som Reykjavík hefur lagt fyrir kommunufélagi. Atlanin om eina kommunuparstnara skipan her skotu verið upp at kommunina leta ein orlian stúl som 20 kronor fyrir fölkje árinni 2026 til 2028. Runavíkar búira vitsir mali I dag. Tuna var nevnt unnsja búira nun tekur undur við að gerast kommunupastnari tja reyja krossu. Fúja nevndin tekur prinsipi eld undur við malnun, men vísur á að penganir ikkje settir eða til endamali I ár og melir til að mali verið títsju upp I samband við komandi fújaratlanar við gjer. Stólin I ár hei verið 44.400 krónur. Vinnehuset heldur at tjejdiga fresten av en panting kan främjast ui så stort. Fresten ui en lovar uppskåde som vinnehuset har finnit til høyringar fra Fujamalaranon. Lovar uppskåde om hvordan det allmänna ska krävja in kröv og råkna rento. Vinnehuset ger varst vi at uppskåde tekur eisne borstur formlig sti av en panting Det kan gjøre at om en fyrtøke av misgaven ikke hever varnast et krev, eller en av Charles Frest, kan panting fremjast utan særlige fraboen. Det bare Danmark som hever en av så stort av Frest for panting, sier Vinnehuset. Og når Norrland hever krøv som skulle fylltjast, er en panting kan fremjast. Et tøkslærarafela var stående mannadegin til underfela til lærarafelanen. Enda maler til felanen av virka fyrir avamalen til læraren I tuskun, av virka fyrir stole og samstarve med limer og av kunna om tøtningen som tøkstevor. Fela skal få samstarv vid tøkslærarar tvørst om skola mørsk og landa mørsk, omframt av rajiva lærarafelanen og malen om undervisning I tøkskun. Og I første nevndene Andreas Høygaard, farmaver, Susanna Gunnar Thomsen, skrivare, Anna Petra Petersen, kassamestare, og Annika Sveinstøtter Thomasen tiltakslimer. Vevurvannar strugru vind upp I skri mellom sunnan og landsinning 13-18 meter om sekundi og støvun upp I 20, samtrye og regn og I støvun grymdar regn. Sænt setna parstens lyder ui og það verið heldur klarare og I kvöld og I nótt framvið strugru vind upp I skri sunnan som fraliu gongran vestur I ussunning 13-18, skiftande skuloft og okkurst ele. Fyrra parsten I morgen framvis strukru vindi upp I skri av Sunninje 13-18, meste vindrun vestanfyrre, små etla holskudja og best hendinga eile, hiten 8-12 sti.

Days Life, hetta verður Take That sum her songo og so ta ta vit rundt borðið sum eitt annað einski hey vestrun stendur. So ta til skriva og vit spella og ein go and rekka mun við ballon osti og ein go on ta the gentle town like danskan town like so kom ju sjóta nun Kim Larsen. Kunnu vit sum rundt vi borð sita høyrra Kim Larsen og ta skal vera við sanjun sum eittur. Tuta.

Så det er til å være Kim Larsen, en sanger av til så nevnt og personsnummerplatene Tjånen, som kom ut i 1924, og en fin plata, ikke kom fra hva var det stod, akkurat rundt båret, og tema var morgenmøter båret Rokkny Vi. Så ventet vi til det føreska, gode morgenversteren, kanst du ikke spille en sang, fyr i en eller dame og en pinkeluttelån, fettån, kjeitje og bønta heie, og sangren til skal være trøstert av med tja selvom. Og de vi ikke heter og et eller understender, halsen fra en bygda falskje.

Ja, vi har sangren om Trostartame, Sølva og Bergmann, vi har rått hei og sunko og spalto og under hei som ikke noen stå bygda folk, og sangren skulle spilles for gjennom dame og en om pink og luttlån, fettlån, skjeitje og bønta hei. Så stender hei oss her, det har jeg gledt meg om du kunne spalt Skivers vi et kjøren, hentan 11. september der, sangren vi er ikke gå minne her hjemme, tja, okkon. Ok.

Hetta var et Sheeran sum sang og leið til sum kallast fyrir Shivers. Og så vil datter føres næste løtene hei. Versteren stender ui, ikke noen videre og tvær nærmengar som akkurat dere bergjer ui lærer og videre. Det finnes jo en superbergjan og vil jeg gjerne sende en fytte halsen til dere starsfellavær som har vært tidlig så vel ui møte i åkken. Og så spreder om vi ikke kunne spille sannsyn første fyr tja Chase.

Ikke kom fra Tvøymon Leilingon som akkurat vår og bergjeier at vi finner ikke øyne gode møttøkker og altså vil du takke for det. Vi sender ikke noen som er utover fest og ferie og etter vår og sjøvende kjeis og i hvite hardt om. Så det en som sier, en som vet han det som i dag, kan du så ikke spille Sweet Little Mystery og det skal være vi wet, wet, wet.

Bulkeren Wet Wet Wet lay out your sweet little mystery. Og Goa Morgon 2 stender vi til neste. Vi har sånn hestvekronon som nå verer frem til april måned neste år, tar vi med og et le at vakne av. Kan som spela The Offsprings og Pretty Fly for a White Guy, så vant de at kjølt øydekopperen av S nå for å danse. Det er jo super, lengst igjennom han hørte han, altså Sanchin. Takk for det, og hette

The Offspring at Balkrun, et løyde Balkrun, Pretty Fly for a Wide the Guy, et sjankeren, og etkje yngste ser han dan. Så var det at det føles, det er versteren, kun det er hørst hva det rekker til med til sekeres, og en så gav oss anker, så det var ikke en nekrere streaming til neste og skriver vi kommande. Og vi færre at høyre han, den som øyder hva det rekker det med, og til og sekeres og Peter Haberg, som ser man framføre hentene.

Lætum okkun bíja. Herra var gúd, jásana fægir. Tjá þær ekki umbröyting eðla umskiftingar skutju. Eftir nóttarinnar kvöld færa við nú undir dagsins gjerning. Við bíja til vís okkun að eisne gerandisversk okkara hefur tutning. Læt okkun virka þær til hægjurs og metmennisjón okkara að gagne. Amen. Miskæis ui 1800-tælnun var kundgjørst vi lov, at öll bøtnu i kongarujtjinnun skulde genga ui skjula. Tær var stór brøyting ui dagligdenun og byggt, her dævurinn var lagt til rattus etter vekri og årstugun. At senda bøtnu i skjula ui fynasta høyterra var avskiljande tja nekvun. Bøtn voru arbeidsmegi, og kunde ikkje sida inne og skriva og rokna, ta brug hver fyrtæmon. Trutjer manns urnølse varu så forharmægir at har gjør du av at færa til Danmarskar at klea til kong. Tar fóru ombor og varu borstur ui flere månager. Tar iva samt om tar nekrantøy sluppu inn til kong, og tar fingu antje borsur tar ørendun. Nølsier bøten nøyast enn at genga i skjula og i ötlun vekre, ein så ötl onnur bøten og i kongarujtjnum. Men eit finge menninir a luga vel borsur. Tui tatar koma heim, høttu tar eina harmoniko vissar, som tar høttu kjept nirre, og tar høttu eisen last se at spela nøkru solmalu etter komponistenun veise. Nu titte til hinenn, det er så undig det følges el, og velkommen igen, Guds englesmå. Løgene rikker så vel til einfald og harmonikene tar i tøyene, og det var sannere hatøye romer tar spalte i kyrkjene. Det møvelige grunden til at det enn sivenja jævla kvöld at sindsja julen har brakt velsignet bud i kyrkjene og donskun og vi lærnån tja veise. Ingemann hefur ist nekvar av okkara mest sungnu solmun, og hóas hann ikkje alltur ver viðurkendur mittlen istjar og annars, hefur hann rakt ein málslian tóna som vid enn og i dag skilja utan trúbuleikar. Og sama hot som Kingo, Brorsson og Grundvik høttu tarra myndamál og teologi, hei Ingemann så en enkla latta stúl. Han var lektare og såre akademi, ikkje teologer som hiner, og det møvelige årsrøkken til at han knyter trunna til dagligdagsmynter som vi ødel kjenna. Blomer, englar, jaus, føverer folden, eit dansande batten, alt saman mynter og løvsgleje. Løvsgleje hava vid öll fyrir neginne fyrir að kjenna að dævurinn og løve versta lífa. Og løvsgleje elver til meira løvsgleje. Ef og á vera vid vonbrotin som menninir og í fóru nýjur til kong að kleja, men så löttu þær á annan bekk úr stegin. Þær komu heim og sungu ein nutjan sang og pura ávanta fingið þær nega anna og betri og í búti. Bötnene sluppu í skjúla og fingið lærdám og kunnleika og kyrkjil lúfi blómægi og í nutjun tónun og solmun. Kanska það versta rauna í dag om okkurst ikkje gongur som atla. Og í stegin fyrir blúfa vi að benka og ein húr som ikkje fast upp, så kunne við rauna okkurst anna og vita og mykje nutjer møvelækar og løsner vysa seg. Lætum okkun bia. Fægir var, tu som erst av himnon. Heilagt ver navn tutt, komer rujtje tutt. Vere viljetun som i himne så a gjør. Djev okkun og i dag okkara daglige brei, og fyre djev okkun synder okkara, så som vid eisne fyre djev at heimon, og i måte okkun synda. Og lei okkun ikkje ui frestingar, men frels okkun frá tui illa, tui a tutt rujtje, valde og hægjurinn om allar ever. Amen.

0: Vi har sendt morgenlester, Anne Mette Greve Clemensen, presten, skriver og les.
1: Nå er klokken 12, og vi er kommet til Bretten.

God dag og velkommen til Eikors TV Just Tonelage. Vi lødde i dag fyrir vi at høyra leie The Best Is Yet To Come, en standard som gjen av Kenny Washington. Og heta vær av utgavene What's the Hurry som kom ut i 2020. Kenny Washington hovast han ikkje lukka kjente som et no Gregory Porter og Kurt Elling, en serie virde sangare, kanskje mest mittelen sangarar og jazzkon folk. Og hovast han som gjen ekvar, så kom fyrsta solo utgave hans her ikkje ut fyrin ta i 2020, ta han var 8-trus år gammal, og kanskje nokså ironisk at han eiter What's the Hurry. Vi skiftas igjen en stil og færre atter til 1906. Vi skulle høre instrumental, tonelike, og til hver vi bøtte noen steps ahead, som man vil være en tan kjenteste innan tonelike-stilen fusionsjazz. Limner i bøtte noen så kjente menn som Michael Brecker av saxofon, Mike Manieri vibrafon, Mike Stern gitar, Daryl Jones bass og Steve Smith av trommon. Leie vi skulle høre skriva av Mike Manieri og å finne av platene Magnetic og et av kjenteste kjønbølsene. Vi tar Trains.

Michael Brecker og hinner og i børsen noen steps ahead her vi lærer noen trains. Michael Brecker spalte her ikke saxofon, men et såkalt EWI, Electronic Wind Instrument, som et elektronisk bluster ljåføre som minner nekv om saxofon, men kan spela øyelig nekv imisk ljå og til, med en annen som vi til å gjøre tonelagen om, så et særstakke forskjellig jazz-fusjonsljå. Vi får atter til en virdan vokalist, hese for den amerikanske sångkvinnen Gretchen Parlato. Hon kom i 2021 vid utgavene Floor, og det var den første utgaven ta i lenka tøy etter at hon i nøkker år var minne virkjen som tonlagare og leie større dent av familieløyv. Av lennon vi skulle høyra hever hon klavierleggaren Gerald Clayton visar. Og det ble en færre framføre et av største hittet til Anita Baker, som kom ut i 1906 og furs. Og det er seneste lei i hessom kvarteren med jazzet, som Rune Esterløy leie til rattes. Her Sweet Love.

Vi tar og prata vi Oscar Mokkerchi, åttamannen i danska bølgen non The Mokkerchi Development, og en bølger som må lage være at oppleva i fargen i oktober. Der har vi nemlig tver konserter sammen med Leon Hansen, fritjakvalde 19. oktober i Listastoven i Umevaie, og leierkvalde 20. oktober i Norrlandahusen og i Havn. Vi pratar om bølgen, om tøvnløgjen, og så spalte vi døysene lø av ætlån trimon i utgaven om Democracy Development hever leti ur hånden. Nå til senast har du vidt You're Moving Too Fast For Me, som via i utgaven Torra, Should I Dance For You, som var utgiven i 2023. Vi renta vi ennå le av Square Up On A Curve, nå just i utgaven tja Democracy Development, Nævnulia Charlie Bird Parker. Norrljó er atrasgrónni om eina

0: for 3000 vi holdt kunde. Nu är Ellen väntar på Paulsen till att göra vid tojendon. Klockan är 3.
1: Høttan er stig i Danmark og det hakket ur Mial oppe i næst haksta stig. Høttan er kommer ur Russland, men nå i større mån vi hybrid av løpen, som vil rekke verju utnøyen og få å ståle til Ukraina, sier Thomas Ehrenkil, stjåre for freknart hennes når Tjansk og verjen er tøyende fundet for arbeidsten.
2: Vi skal være klar over, at den øde russiske aktiviteter og trusler, ja, det kan medføre, at vi også ser alvorlige hændelser her i Danmark. Det kræver noget af os alle sammen. Det kræver, at vi følger med i de anvisninger, der kommer fra myndighederne. At vi bliver ved med at stå sammen. Men vi kan samtidig være trygge ved, at vi har efterretningstjenester, forsvaret, politi og andre myndigheder, der har forberedt sig gennem længere tid. Og hver dag, der styrkes vores beredskab. For vi står grundlæggende over for et Rusland, der forsøger at presse og skræmme os.
1: Danske verju oversten Mikael Hultgård visar om at danska verjan er fyrrekka til støvna.
3: Forsvaret er klar til at forsvare kongeriget og vores NATO-allierede. Og vi har planer og beredskaber, som vi tilpasser trusselsbilledet. Vi vil kæmpe og vinde med det, vi har, og med dem, vi kæmper sammen med. Det er vores opgave. Det forbereder vi os til. Det er vi klar til. Uanset truslen.
1: Det er tålutes handløgte at Rusland gjør værlig indras ui et NATO-land, sier stjåren for freknart hendelsene tjattonsk verjene.
2: Efterretningstjenesten ser det for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men det kan ikke afvises. Og her er det vigtigt at understrege, at Forsvarets efterretningstjeneste ikke taler om militær angreb på kongeriget Danmark.
1: Danske verjemalere herren Jeppe Bros nevnte at hun har fundet noen at alt samt flere hybrid av løp kommer ur Russland, og som nå er jo av slugensleie som ikke sast for bare Holvon Are, så gjerne. Støven nå er mer alvor som en nærkrandøy, så gjerne kalte krutje enda jeg, sier han.
2: Ny trusselsvurdering, der beskriver at situationen er mer alvorlig nu enn på noget andet tidspunkt siden afslutningen av den kolde krig. Situationen er alvorlig. Og vi tager den alvorligt. Og det er derfor, vi står her i dag.
1: Sige danske verjemålere herren Jeppe Bros og tøynda fundet fyrre parsten. Mial prøysrunna diesel og ES er medhøver i løtene. En liter koster 2 evrer og 23 for litren, skriver AFP tøynda stavann. AFP hever råknet Mial prøysrun ut fra datum fra Limalonden som ES nevnte en hever mile ut i den. Prøysrun for litren 2 evrer og 23 sverer til 16 kroner og 42 euro. Med et høy prøysrun er i høvsheten utslutt av kronen mellom USA og Iran, her tøyende oljeveitinger til store parter av heimen over å sperrer og sjakke av støvene i Hormosonten. Prøysrun av diesel og i ES sverer til 90 dollarer og 33 for i USA, til sverer til 33 kroner og 32 euro, en helt avhoksende prøysrun landet her sammen nøgt av diesel, koster i 70 dollar og 40, og er en Irans trøyeprast av tolja i år, til 24 kroner og 32 euro. Og i fergen koster en liter av diesel i dag 15 kroner og 48 euro, og en liter av bensin 5,5 euro, koster 15 kroner og 44, sambart hjemme så under FO og Tjammagn. 500 folk som har lett seg kanna for diabetes 2 jo i vanta for å få sukkersjuk. Det har opplyst at de som stander for grænsjeng av verskattlandene og gjør til enda mål som finner ødelig i fargen 40 år og eldre som har vært sjukna. Her lever 8000 folk lett seg kanna. Omlai fors folk har finnet avbending om at de har diabetes 2. Av teimen 8000 som jo kanna jo 6,5% kvinner og 43% menn. Medelalderen 8,5 år. Kanningen holder frem kommende halve året. Brukar av prøvstallier hakka 2,5% senaste året fra august til 4 til august i år. Særlig hakkande alle prøvstner dreier prøvstallier opp etter, skriver Hakstovan. Der jo gått 32% større. Prisen av kjøttføren vore nærm 8% større. Andre vore som eisen i dorskanegg ved tobakk. Her prisen færre nesten 14% opp. Men hushållandsrentan lakkanegg, og prisen for husbjørna og hushållsutkjør lakkager. Grønnmøte eisen boliger nå. Senast 5 årene mætvører og drittkjøvører vore god 32% dyrere, skriver Hagstovan. Vevor vannar, strukur og vinter, oppe i skri av landsningi sore, 13-18 meter om sekunde, og i støvun 20 meter om sekunde, sandri og regn, og i støvun grymtar regn. Svensetna barsten sluter ui, og tar vi helt og klarare, og i kvöld og i nått frambi strukur og vinter oppe i skri, sunnan, som fra lyr av usseningi 13-18 meter om sekunde, mest av vinteren vestanfyrre, skiftande skuloft og akkurat alle. Vekker i morgen struker vind opp i skri av Øsseninje 13-18 meter om sekunde, som fraløyer minka vinden til fruskan vind opp i kvassan vind, framvis av Øsseninje 12-15 meter om sekunde. Sølglottar og åkkorst ele. Og i anna kvöld minka vinden nere fruskan vind opp i struk 8-13 meter om sekunde, holdskutja og åkkorst ele. Hiden alt dette samtøkker 8-12 sti.
0: Skrannet nå er sendt inn til Nytt Jo, Elenda Bjørstotter Nesamer og Mari Erlandsdotter Persson er reverstør.

0: Hetta var Nils Jul Arke vi sendt noen home. Og det Nils Jul Arke selv som har skrivet år og trøst håndlegget.
1: Ja, og han har et annet leiseisne som kallast One of a Kind. Det kommer her.

0: Við hørte One of a Kind, tja, Nils Jól Erge, og hvis du ikke er ivlig noen av det, Finnur Hansen og One Debes, som jeg har tatt opp på fremleggt. Og Jens Marne Hansen, han synger kors, og det ikke av tilvild at vi nevner han, tror at han eier, nemlig annan av duettene DJ Kings. Sånne hans Marcus John Brocky Hansen og Esra Udali Haberg, eller ett gamler, og han var just tonlegg sammen siden de møttes i frytterskolen. Der han framførs Nikva Stenik kring landet, og jeg og dødtrannere som er, har det der hittet opp for Marcus og Martinus, da han konserten var for noen år siden. Eller, var det for noen år siden?
1: Beimond? Ganske?
0: Ja, det langt.
1: Ganske. Ja. Det lei?
0: Her kolka jeg kosser opp i høytelig holdelse, og ta framfor det etter lei som tar nå har spalt inn. Og jeg har alltid tatt søttet da, at her skriver jeg et av leget som Nødkjøra Gamler og Eifun Lammauke, i alt det der man er i Margarin Fabrisene.
1: Og som vi kjenner fra akkurat så på.
0: Ja.
1: Ja, spennende.
0: Skal vi bare få høre det?
1: Ja.
0: Her kommer I'm Lost til DJ Kings.

0: Ja, hatta ver I'm Lost vi DJ Kings her heiter sjónt er enskon men at ein god blanding av førskon og enskon. Ta næsta vi fer høyrra Lia Apjørk.
1: Ja.
0: Hon nok spennande, ja?
1: Ja, hon god sørheit her heima, hon ver og ja. Flyer sending on sustvega. Og framførde og løkshøll for tjøkvalde. Men her et lege om utvegene som var av en EP fra flyttet gjennom, altså tja. Jeg sender her 24 år gamle William Kier Martinussen. Her synger hun sannheten for Oten, sammen vi, Will. Og vi får spille.

0: Vi tar det fra Bjarnason, vi Lennon, Ekos, hva det nå het?
1: Ja. They're taking away the bench outside the morgue where I fell in love with you. Deilig lengt, ha?
0: Deilig lengt, navn, ja. Vi har en annen legend her, Magnus og Cameron. Vi finner ikke noe om sangen, men jeg holder vi spiller
1: bare. Ja, kom. Han heter My Original Sin.

0: Betalt du Magnus og kameranen vil lære noen meg original sin. Og så får vi til å sende deg korsanje, Mari.
1: Ja, i 2018 får vi sende deg spåla sin ratter. Hei Kåre Tarira, en av store verskattene i samband med Arendal, så aldri hei fyllt 100 år. Og i hessen samband, jeg heter Kåre og flere tonåskuld, og man skriver vers til Ischingarna Tjareini og mittelen Anna, ble hett av 95 år gamle Steven Wilkinson, som sin i pape Kåre-leier, Bernard Wilkinson, og man skriver et vers. Og Steven helt sier ikke rettelig til, men så en morgen sendte han et led til verdøtsene Ord Johansen, som eisende synger vi i kornoen. Og here's a tiny song, I hope you will like it. Og Kåre fikk heilig 11 når jeg skrev en vers inn, og av hessen 8 Steven Shay, og at that time there is a little tiny song som kallas Tøybilskvöld.
0: Ja, og vi tøyra Tarira, vi lennon Tøybilskvöld.

0: En vei går sjanker til en vin. Og vi tar til Rona og Loa Bø ved Sanjanon hoksa om te. Hese Nasti artisteren åpner i Gødesand og Årsens G-festival.
1: Og han har givet flere stekler ut av ønskene i år, men heter Nasta vi får høre et først utkast til sandlingene. Den skriver av Facebook at henne er 15. juni, da jeg sannkring kom ut, at han skriver teksten «Oi flå for noen ur LA til London». Vi tar Adam Olsen, vi sender noen hjertestlottere.

0: Vi tar det Billy Hansen og Bridger Andreasen spiller Herre Gemmer Mot og Meie.
1: Vi tverrer kanskje til akkurat det siden du nødder det, kanskje?
0: Ja, kanskje. Det Danny and the Beatles?
1: Kanskje.
0: Ja, skal vi enda ville noen kanskje som kom ut i søstervike?
1: Ja, da kan jeg gjøre det.
0: Kanskje?

0: Her var det brim kvitt vi sannsyn noen dotter Kong. Og nå klokken 4.
1: Nyhetsapotekaren er avkardet for kjælefalsen og embattes med snørslå. Tilsammans touchpunkt og i avkardet rydde noen måte Hjalta Gunnarstein. Nekva avkardet er seg om at landsapotekaren og Lolia har finnet ut flyttet heilova fra Kjaldors apoteket i havn. Sambart avkærerritten er lovarbrotet færre fram ved at landsapotekaren har brukt navnet til en av pensjonere og lakna, som ikke langt har heimelt at utskrive hele hva. Navnet av lakna noen har landsapotekaren sett av resepter, som han så gjerne har brukt til å få fætter av resept hele hva i av apoteken. Talen i høvesheten om på en og linnende heilva, heilva for høyt blodtrust og hjerte, antibiotika og salva mot hussjukken. Nøgtene av heilva i har vært alt fra 20 til 300-trust-tabletter hver affær. Og Karovaldi har savnet sammen 8 utøkselige døme, tog jeg skje fra 12. januar 2023 til 14. mai 2025. Heromframt et akkæropunkt meira breitt åra og snur seg om at han skal ha brukt sommermannagångt og i minsta leie 20 føron, togjerskeie fra 28. april 2016 til 20. juni 2021 til at utvia seg heilva fra Kjaldors apoteke. Hese vyrskiftet ødla råkna som kjælefalsan over landsapotekaren akkæret fyrtea. Landsapotekaren særlig embete ved Vujon Hamilton, og Hjalte Gunnarstein eisen i akkardet for at han var misnøyt sitt embete. Akkardet valgte krever fengselsrefsing. Katrin Torsvik Hansen vil ikke oppløse nøyver igjen til. Sampart høves akkardet nå være målet først som et jottanar mål, det vil si at akkardet valgte vantar at landsapotekaren jottar seg sekan. Katrin Torsvik Hansen fær tog ikke opplust om til eisende verer, så. Jeg kvann på Lassen verje tja Hjalta Gunnarstein fær enn ikke sagt om fyrrande landsapotekaren jottar seg sekan. Hjalta Gunnarstein sier seg selv ur starve som landsapotekare 16. februar og i år. Han stod ta til å være borstøvurster ur starven om. Håsens samveldes domare fyrru i det heiutkjørst av å stekke banen noen tja Donald Trump fortsetter mot tøynda folkene tja CNN, MS Now og Politico. Slå på starsføk tja CNN og et tøynda folk tja MS Now framvis ikke inn i kvitohusen i det. Domaren sier at banen evan er heimila i grunnlovene, skriver Reuters tøynda stovan. Tøynda folk tja CNN, MS Now og Politico var leier deg en banne ur kvitohusen noen, dagen etter at Trump har boet fra at han får å banne dem om. Fortsetten striger i godkjenningen av tja journalisten om 8-4 verne og sier at tøynda rasene var fake news. Og rettar fundi om male sier domaren Timothy Kelly at kvitohusen ikke hadde fra boet at heimund trymmen tøynda rasen om avgjørende som var reglene som avsettingen som rettaren avhøysette utgilde. Domaren er sett og essens spornatation ved grunnkjøvingene tja fjølmiddelen til kvitohusene og grunnkjøving terrafiria forbøy kan avvarska tjoartriktene. Donald Trump fortsetter seg leier det inn at han stoler en friere presso, men ikke tog parten av middelen som han sier støvått kjøver ut falsktøyende og finnes det at øtlen som han og hans støten kjører og i 55% av innsløvnen. Han kaller det nye brotante. Trump sette Timothy Kelly dommer i starv i første velske i synen som fortsette. Og i 2018 var han som avgrede første målet her Trump ville banne en tøynda følse til CNN å komme i kvitohusene. Tøynda Marin til CNN, Jim Costa, miste sin godkjenning, men slapp sette inn etter i kvitohusene. Ved vår vanenar struker det vindt opp i skri sånn 13-18 meter om sekund og støvun 20 meter om sekund samt 3 og regn, men som fraler i skiftende skuldloft og alle ved vår. Og i kveld og i natt fram ved struker det vindt opp i skri sånn som fraler av usseninje 13-18 meter om sekund mest vindren vestanfire, skiftende skuldloft og akkurst alle. Og i morgen frusker vindt opp i kvassan vind av usseninje 12-15 meter om sekund tog i løten opp i skri 18 meter om sekund. Små etter holdskutsja, sølvklotter og åkkost i alle, hiten 8-12 sti, og landsverk boer fra Nekvon Vinte. Adela vind leveres opp i 22 meter om sekundet om Joarskjær opp i 31 meter om sekundet i kvillenen, og av Kamstall i 28 meter om sekundet, og heltene jo innfra ved noen 22, Strømnes 28 meter om sekundet, og så ved vi når det skal 35, og i Kvalpa opp i 34, og av Porsche så opp i 33 meter om sekundet, og det var alt i kvillenen.
0: Og nå venter du grattur til Bretton fra fyrre personen.

Fyrir dagen var nødt til å være jo avtalen mellom Grønland, Danmark og USA. Underskriva. En avtale som gjør USA vikker jeg karmer at det var hernaver litt virksomhet i Grønlandet, men som samstundet stedfester danske fullvelde og grønlandske sjølsavgjøre retten. Men hva har landene i verdeløkene om finnes bortsett av avtalene? Hever USA finnes det som USA trygter politisk vil de heve, men uten å få Grønland? Og så spørningen hva avtalen mest til fire fremtøyene til Grønlandet. Til avtalen stedfester sjølsavgjøre retten til Grønlandingen. Men ved Grønland øynefer sjølstøvet, så legger avtalen opp til at Grønland fremveget skal være parter av NATO og halte frem ved verdeavtalene. Så hvordan frukt stender et fremtøye sjølstøvet Grønland og i verdeløkene, og nå frier om Grønland. Det er bredden i dag. Velkommen.

Og i kultura hesafer det tre imisk evne av skronne. Tre mentane vi melde som du kan oppleva kommande dagene. Sett nye sendingene høyre vi om tiltakje år og tonar som språten kjipa fyrir av Reinsa Røynon i kveld. Vi forreisner en tur i Høydalar, her første søgningene av leitjennom Trudjar Sistrar, Tja Tja Opadle Førja, Hevor Vere. Men vi byrja i Norrland i hos noen, her Førja Symfoniorkester er ferdig undervendingene til hestkonsertene som Vera i Vigeskiftnån. Velkommen i Kulturen!

0: Samuel Black, du hever snitje ved begge patlmynd og boner. Hvordan har det vært ærvise enn til ære oppsettinger som du har arbeidet ved?
1: Ja, nå er det så at vi er en nødvendig høy her i Høydalen. Og det er så selv om det krever i mest at det er mist og få jobb å fungere. Så simpelthen bare infrastrukturen har vært en avbjøring. At det er så at man høyre vel og

Vi tar over til elrøntene. Tja, sjånleis noen trutjær systrar etter Anton Chekhov, som vi sønter i filmleika høytlene i Høytelån, til den 13. oktober. Og et gang kommer ikke få oss, og hjemme søgne, etgangkommerskje.fo.

0: Og så det skreien tjåkende kvöld, vi har tøyende nå, så gjerne sender vi et battene utvarsper fra i morgen, og etter til å sammantrått i morgen sendingene, og klokka 20, og etter sendingene Ragnarokk.
1: Jester i kommande Ragnarokker og Tom Templar og Scott Black og breska dumbbølgen om Green Long. Vi pratar om nutje utgave Torra Necropolitan og en konseptutgave her London og tar seg store og viktorianske kyrkjegaraner som lytja som en rinkur kring bojen Ero. Høvesevne.
2: This is Tom from Green Long and you're listening to Ragnarok.
1: Ragnarok og i kveld klokkan 1:20.
0: Og det Ragnar Jakobsen, og jeg legger til Rattes. Og kjønnvarsbesenter til bøttene nå, klokken 20:00 i dag og vik, og så gjerne kommer vekkere. Og etter det, senter kjønnvarsbesøttene og sending om Paul F. Johansen.
3: Hei. Fridtje deg inn, vi er Jester i Lødstein, her vi får et løsning til.
4: Og for gø.
5: I morgen frisjøtdagen klokka 8 gava i Benjamin Djurus, Jester i Lødstein.
3: Det sånn det instrumentaltalninger som sånn det troblære at eller folk lurer ikke lønne rett ut som øron. Det jeg som så heller ikke.
5: Lødstein, i morgen frisjøtdagen klokka 8. Klokkan 13.
6: Jackeren hesa vikna hun trolltrush 1000 kroner.
0: Og nå klokkans

Klokkan tøtsjon hos Ive 6. Vi teva tekniska trobolagar halde okkon til goa vi tøy, vi arbeid vi tøy og vi tøy som sjåtas vi tøy.

0: Anna, Róa, Her og Væsti Spanska smítast á köstum svo dalgast nú kann
1: Nei, Kasper og Jesper
0: og Jónatan Jett, her skulum við
2: Vi tar det kjente parst av utvarsløsjonen, folk og dølger og i kardemommebøyene. Og i morgen har vi et åttende parst.

0: Knut Simonsen fra Veustofer. God morgen.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, jeg har jo synder hverhånd her, som du ångte jo sagt, at vi skulle njøte hese løtene, det har vært kanskje ikke lykke godt. Søtten i det, har vi rett ut i?
1: Det har vi pura rett. Og som du sier, så før i morgen så var det rett og flott å hitte Estru her, så ikke jeg sølne rå himmelen, det var rett og rett og slett. Men nå er det nok grønne, og det er ferdig nok å gjøre ut av fyrre part. I morgen, eller sier vær, jeg har først låt, det først skal vi en sånn, som er 5-20 meter per sekund, men noen nå viser flere vevestøvnene kring landet i EU-kant av Hesund, og noen tar dem nå med til 12-14 meter per sekund. Nå ut av fyrre part, så tror jeg luften at det er skuttet, og så er det den norske smitta samtidig, og om en gav en tøyme til at tvær, om tøtje tøyene så får jeg rekne, og da kan det midta så får jeg rekne rett til ytla. Og vinteren har vekst røysene så løyende, den norske smitta så kommer jeg opp i struk, i klass gris, med 13-18 meter per sekund, og i støven kanskje nækka mer opp i 20 meter per sekund, at den blir midt til sunnen og landsning. Ja, som nevnt, det får rekne, og som forsøkene akkurat nå, så blir det nok det meste rekne, eller groveste rekne, om middagsløyt. Det blir ut av 17. parsten, og sent 17. parsten, så slutter vi, og det er heldig klarere, og vannet for det så ikke solen atter. Ja, det er jo for å være hjemme fra arbeids 17. parsten i det. Kvalt og i natt så er fremvis nok fitt av vinter, stroker vinter opp i skri, i Røvesundna, men ut av nattene så kom utvinning. Der sier skri, så tar seg ut om det opptiløyende 18 meter en sekund. Det er skiftet en sko i loft og akkurstel. Hvis vinteren så lykker han til ut av margen til Øynøsene, framme ser husen ikke, 13-18 meter per sekund. Men ta er mest vinteren vestanfire, men estanfire så blir det nækka minne opp til 15 meter per sekund. Morgen små til halskodja, det er så jeg kommer så ikke helt fint til solen natt til morgen, og akkurat hentning er alle ved sjøsene. Ja, ja. Og hiten handler luft framvis, mellom 8 og 12 sti. Så det er det han vil helt og vater, nå ut av møttesløyte og nøkket ut av 17. parsten. Så synes jeg vinter, men annars er det helt hantlig ut. Det er også masse ikke selv natt.
0: Ja, men så vidt vi til deg og i Øtlenføren, Knut Simonsen. Vi takker for at du var ved oss natt i morgen, og vi tar oss sånn at du i morgen.
1: Takk, jeg vet. Takk, jeg vet.

Velkommen til sendingen av Mona. Og her som sinne vi etter i halvfjersen noen etter, og akkurat da begynner vi, så vi støtt av Tengelsvallet noen, og her i noen kjentro for halvfjers, og til et hjem som man kaller det for Ålesund-konsertet. Vi kommer å spille noen bråd fra to tiltekne konsertene ved Imskån Bølkån. Det skal si at sånn til at opptøkene så som så, og bonden gommel, det holdt så kjære gommel, så det jeg synes det skrøpelig, og det så kan det være litt synder misjant hvordan folk kan jo. Ja, og i halvfjersen da kom et størst tonagavverske ut, en rockopera som kallet Jesus Christ Superstar. Hun var gjort av André Lloyd Webber og Tim Rice. Jeg minnes at vi tar i halvfjersen av påskån, da det var ordentlig stille vik, at man skulle være øyelig frihjelig. Da så vi flere kuller i chatlinene i tekniske skola. Vi oppgjennstående til Helga og Frida Øster. Og her så vi og Tampa og alle elpene, det var en dobbelt elp. Vi kjempestår og styrende til alt. Det var helt ennå samtant. Her får vi at høyre Belgian Bed Company spela et brot i rockoverne, og det Inja Reine som synker, og Trollar Øster som spiller solo, Kolbein Simonsen bass, Gottfried Johansen orgel, og Finn Jørgensen trommer. Gjør så vel!

Ja, vi færre han så i til en helt annan bølg at nu, og han har ikke et øyla merja navn, han kallas for Monsters. Og leget her for å spille til et eller annet som heter Living Sin, og jeg ble gjørst av Skin Alley. Og det ble gjørst da i halvfjersen, og her det vi Eilif Hammer som sangere, Ola Røster Solo, Sam Jakobsen Bass, og Snorre Poulsen av Trommon.

Ja, og vi lette Monsters halda av fram, og hette var et lea som vi ble skjelda i negv om ut, ja, da jeg kom fram og hendte om at han. Så leit så ærene til, to er oss der tinsje, og her er det etter Monsters.

Ja, og kreglingarn, det færre halda av fram, og om dette måndet tar var en bøkker som kallas for Nazareth, som i Skottland. Han var veldig populær i Altversenån, og der hadde jeg tatt samband vi Roger Glover og Deep Purple, og det høres ganske eisende etter å lene. Hette leget kom ut i 1903, og her da eisende, Torbjørn Vidare sang, Ola Røster Gittar, Kolbjørn Simonsen Bass, Jan Sjøsimma Trommer, og Simmy Atangenten. Se så vel!

Ja, og så igjen så færer vi til etter en annen mer rocket and stoil, mer rocket and stoil, og i så her fyrer ser vi Olaur Presley into Dirty Rack Racks. Vi færer hitta Bölsen Torf, og der kommer vi en utsetting til Jure Heap, og vi kaller oss for Something or Nothing, og dette kommer vi ut i mai i 44.

Ja, Jimi Hendrix, han får sende for tolje her da, og han var bare 22 år gammel da han andes satt av september i 1904. Men i 1923, da kom en LP ut som var veldig vel kjent her i Farion, og hun ble opptatt i Olympic Studio i London. Sangeren som vi får høre her på en, som heter Fire, han skriver av Jimi Hendrix. Og veldig ofte at han spalte live-konserter, da han sunket der duett, han og Mitchell som var trommespillere. Her har jeg Bølsen Torv, og hette er Sjønakerhusen til såkalt Skansastå-konserterne.

Ja, og mannen kjenn, hon var hentan, Inge Reine Sang, Kolben Simonsen Bass, Hans Karl Hansen Solo, og Bjarte Mår av Trommon, samt med min opplysning.

Ja, valsen som vi tar det her, hatt det nok en bøkker som de flest alle kjenner, hatt det var et eller annet leie, det var leie Silent is Golden, John Tremolos. Og hette leie ble innspalt i 1924. Da var det vi i valsen om Four Seasons. Men her var vi den tur i Vestmanna, og helsa på valsen Fox. Og vi gleder Luka Fox spela et leie trent, og han vil presentere kjort orkest. Cheers well.

Ja, Volkrum Fox, han var øyla vel omtakter og var som sagt ur Vestmann. Han har en sinde skiftande manning, og det som du hørte akkurat her, det var leget kallast for Walk Like a Man. Høvesmanningen sa det, men hun var, vi først var det Ragnar Rubiksen, og Johan Sarikve, Boi Olsen, Gunnar Streimøy og Trøndur Streimøy. Men det var en sinde blanda, så jeg ikke helt sikker i hva som manningen sa ut til å se opptøkene til notatene til opptøkene blir en vekk. Men en eller vel kjente bølger og vel domte bølger. Vi har vært et eller annet vi er nære sending som måned. Ja, så gjerne kommer vi til senaste leie. Tog en gang grøle kjøtt. Vi må sitte og kjøse sendingen her. Vi får en tur til Abbey Road. Og i Abbey Road i Nysjandra og 3.5, i mars 3.5. Abbey Road Studio. Her har vi forresten vært for 20 år siden. Her kommer en øyelig av en kjent sangkrod som kalles for Milo. Og sangrunnet skriver av Linda McCartney og Paul McCartney. Og dette var om det måneder da jeg hadde stående til Anusha Bultjen som kalles The Wings. Og bultjen var øyelig vel damter, og sangrunnet her han toppet av Hot 100 i 1937 og ble nummer 90 av singlelisten i London samme år. Her har jeg den vi Absurdy Fair, Ari er 1944, og vi er i Fuglafyr. Mannen er hentan, Maggi, Magnus Jakobsen, sang og gitar, Sverri Heinesen av bass, Justinus S. Johannesen av trommor, og Jonsvein Eliasen av urk. Så vi ser han, takk for det.

0: God kvöld og velkommen til Ragnarokk og tvær tøymar vi Rotsi og Tungmål med. Tver samrøver av skronni og i kvöld. Først prata vi tvær av fremst og bassløygar noen av tuska power metal paddel noen, Marcus Grosskorf ur Halloween og Jan S. Eckert, kjenter som nimer i Masterplan og Iron Savior. Tørbær hava tidsist i til nutja bøltjen The Fireball Monkeys. Vi debut gavunne a rock'n'roll sensation skiftet der fullkomlige tonelaga støyl fra tungmalmenon og til ta møyra romantiska rock'n'roll, rockabilly og svingkjenta tonelagen. Her uiblasteren kommet fra Chuck Berry, Elvis Presley, Johnny Cash og ikke minst amerikanska bøltjen noen Stray Cats. Ørsliti en orkofull og livande blanding av tonelagen som da sjolver kalla rock'n'roll, rockabilly, rhythm, swing. Så gärna prata vid Tom Templar och Scott Black ur brettska dumbatchen on Green Long. Höve till samrövna är nutja utgava torra Necropolitan, en konceptutgava här London och tar tjej stauro viktoriansko kyrkärarner som lutja som en rinker kring bojen är då hövesävne. Välkommen till två timmar vid The Fireball Monkeys och Green Long. Välkommen till Ragnarokk.
1: Hello, this is Marcus playing the upright bass in the Fireball Monkeys, and
2: this is Jan, also from the Fireball Monkeys. I have the honor to play guitar and sing in this band, and we like to thank Ragnar Jakobsen for having us at Ragnarok Radio. You guys rock.
1: Yeah, listen to Ragnar Rock and Rollabilly Rhythm Swing, you guys.
0: Det är inte akvarion det är att våra främsta basslagare någon av tyska power metal paddeln väljer att röjna hållt nudjar tonlagaliar löjer. Men just det här var Marcus Grosskorp ur Halloween och Jan S. Eckert, kjenter som limer i Masterplan och Iron Savior Just, vi nudjar bultjes i någon The Fireball Monkeys. Vi debutgavene A Rock'n'Roll Sensation skiftet der fullkomlige tonelaga støyl fra tungmalmenon og til ta møyra romantiska rock'n'roll, rockabilly og svingkjenta tonelagen. Her uiblasteren kommet fra Chuck Berry, Elvis Presley, Johnny Cash og ikke minst amerikanska bøltjen noen Stray Cats. Ørsliti en orkofull og livande blanding av tonelagen som tar sjølvor nevna rock'n'rollabilly rhythm swing. Men kvi velja tvoira fremstu basslagar non a tuska power metal paddle non a spela 50-ara rock'n'roll tone-like. Te just her vi færa prata vi Marcus Grosskopf og Jan S. Eckert komande lötena. A rock'n'roll sensation hever tök syane satta mai og møtukan hever go grøyer Jan S. Eckert fra.
2: Positiv. We both were curious about will we get smacked in the face for this or will the people like it? But it's actually answer B. It starts with a woman and she starts shaking the ass and starts dancing. Something is not too bad then. I didn't hear one single really bad comment. Some people are like astonished, like why are you doing this? And then if we explain we do it for this and that reason, because we want it and we have the chance to do it, then everybody said, yeah, okay, why not? But they're surprised because we are power metal guys normally. But no bad reaction so far. Very, very positive, and we are really happy about that. This is really cool. Nice feeling.

Aelo Streel Be My Babylon at le au Necropolitan nuchi u gawin na chabresco Green Lunk. Vi tar do eisne Riley Pinkerton ur amerikanska bachin non Castle Rat som les introina til San.

kvöld. Jeg halte jeg sakne av vita ånds. Håpet tøyens måler alt det kvar jeg fyrir skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dansa åtta skip. Jeg vil okkur, men okkur